0: 困ったりき。
1: イエーイ、カバイオラキミハルケクエオラキ。
0: アイ
1: カバイアリアナ、ケティリティクエゲウ。
2: アイ What about sing together?
1: マワタヒ。Okay, sure girl. Okay, イガリメチマタクエネ。
2: アイ